0: ho an'i Madagasikara. Azoko taratasinao, vovako taratasinao, niany za malizigny hia. Nosy fa
1: okay.